To je bilo za danas. Čujemo se opet do iduće taj dan u živom srebru. Do onda vam Nikola Cehman veli servus.

patrolama i grupama, pričaju s motorolama, jedu krafne sa rupama, a evo i njizi dva u tutama iz BMW-a, urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čuje mu disanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anestezira. Grad spava, čuje mu disanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anestezira.

0: disanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva, put straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plać beba koje traže sisanje.
0: Sliva,